0: 敵の手配を見ろと、奴らを明け明かに俺たちが約款中と通していた。機密、牢屋を調べろ。
1: もう警備隊に調査してたか。
0: 张志平，你大概要了。
2: 说吧，是不是共产党？
3: 再说的话，那都是假的。
2: 你不说实话，我就慢慢的把你拷问着。